0: τα διδόσα πάλι στενα μη σκοβάν. Σε ένα κουάνχα που εσυλάζε ένα καρτήλα σπανονέλ, να δούνα κατ' το κόψαν 77, 95, 66, 00.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelebal, Callipal, Arana, que esquina, que es calle, Dijol, Lica, Esit, Limatado, Ximan, Razla, Limatab, Reli, Graduación, Nakeli, Reli, Limatab, Nake, Manchuru, Junaxi, Tukis, Bisumera, Tin, Junaxi, Chajom, Limatab, Reli, Sumlak, Maoro, Manaprata, Arranquan, Arranquan, Kokana, Kuyarana, que esquina, que es calle, Vieta, Limatan, Trofeo, Nakeli, de Maresto, que למטחה בלך להתאישית, בלך תוכה לאכול ראור ומלך פלטה, הרן הקשקיב, הרן הקשקיב לשתי הלדית, הוקן נק נקש כול, נקש ביס, ותנח נקש חשתסי, נקש ביס קיצ'יק, ונח מרגע אחלי צ'אח תילן. הרן הקשקח אלה צ'לן לונר תוך דומינגו, ות, נקה כולה נכנס חיזין צ'יצ'ה וצ'ה ביל. ברנת האומן צרות שוצ'ב לך שיפול שם, מלך לך בומברות וולונטריות ערים קובן, הרן לי, נקוון נהרוי בנינקיל.